איי איי איי בכל גד חין חביבי אשת איי איי איי באי שעת איי איי איי איי איי בברבה איי איי איי בלי צפין קריבי לי

0: מזמור לדוד, אדון אלוהי לא אחסר, בינון דשייר ביצני, על ממלוכות ינעלני, נפשי שובב ינחני, במגע לצדק למען שמו, נפשי שובב ינחני, במגע לצדק למען שמו, גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן, נגד צורריי, נשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב החסר, ירדפוני, ירדפוני, כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, לאורך ימים. ידיד נפש, ברחמן, משוחדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו היל, השתחווה למול הדרך, ירב לו ידידותך, מנוף צוף בכל טעם, אדום נעזי בעולם, נפשי שולת אבתך, גילן הרפן עלם, בהערות לנועם זידך, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם, ותיק אמונה רחמך, וחוסנה על בן אהובך, כי זה כמה נחשוף נחשפתי, לראות בתפארת עוזך, אלה חמדה חמדה ליבי, וחוסנה ואל תתעלם, יגלנה ופרוס חביבי עליי, את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך, נגילה וגזמך בך, מהר אירוב כי בא מועד, וחננו כי ימי עולם, אלא מסתתר בשפריכם, יונס וכן אלא מקורא, יוני לדעיל, את מוכתר בקר, כתר יתמולך אדוני, בראשית תורתך, קדום, הרש ומחוכמתך, אסור, מאין תמצא והנה, אלא מרשת חומרת אדוני, רחוב אותנה, נחלה אמון, המים עמוקים, מדלם ישתבון, תוצאותיה, חמיש אפשר, ולמי נמצא אדוני, האל הגדול נקו נגדך, רב כסף גדול שמיים חסדך, אלוהי אבון זכור לעבדך, תפילות אדוני. מרוב נדר וכוח וגבור, עמוד ציור המאין תמור, פחד יצחק משפטנו העירה, אתה גיבור עולם אדוני. מי כמוך עושה גדול, אותה פיר יעקב נורא תאינו, תפארת ישראל שומע תפילות ושומע לביונים אדוני. יא זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצוותינו גלינו, ומבור גלות במברך, נצר לנו את בית אדוני. מימין ומשמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יכינו בו אז בשם ניכרים, לכל מלך מלמדי אדוני. יסוד צדיק בשיבה נעלמות ברית, ולעולם אין הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה אדוני. נקה מלכו דוד ושלמה בהתרה שיתרא אלוהים ומסת ישראל קלה כרוע דת מיד אדוני חזק מיחד תיחד עושה ספירות ומפרידה אלוף לא ירא מאוד ספיר גזרתם יחד מאירות עיקר לתלבך אדוני הילה הילה לילה לילה לילה לילה לילה
1: הרב אומר לנו ככה, בידיים שלך,
2: רב nos dice, está en tus manos solo pedir, no hay nada más que una plegaria, que puede, no hay nada más que la plegaria, no hay nada más que puedas hacer en tu vida. Otra vez, en tus manos está solo pedir. Aparte de la plegaria, no hay nada más que puedas hacer en tu vida. Amigos queridos, nuestro siguiente encuentro es la preparación para la lección a las 3:20 de la madrugada.